summertime at last. Here comes summer fra Jerry Keller, før ham Sasha Dupont her på P5. Det her nummer var med til at drive country og pop endnu bedre sammen i slutningen af 90'erne. Det er Faith Hill.

Faith Hill på This Kiss her på P5. Vi skal snart have en radioavis. Klokken den er 4 minutter i 11. Der kan vi heldigvis lige nå Tina Turner's Steamy Windows.

Et af de store navne på Tønder Festival i år, kanadiske Ron Sexsmith, her med en af de store sange fra albumet Long Player Late Bloomer fra 11, Get In Line.

0: lytter til P5.
1: Masser af succes, og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv

0: Det her er P5.
1: Når hyldeblomsterne strutter, de guldnede studenterhuer, og lys i lyde trutter, champagne er lys.